le va selentene o te ya le o la ko pick me o fine le joiner o so mai tonu mai that ya wo was fa ya tanga tal mato network ala to ya ta umela le va nga tonu ale we tal